0: Justin Bieber i Skrillex, Sorry, sad je 6.29, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Petra i Kasandra ovdje, slušaš Jutro uz Otvoreni, sad je tvoja prilika da nam kaže dobro jutro i mi onda kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Reci nam čim se baviš, zašto ste budni, o nemilo doba.
1: Kaže Nataša, možete li reći dobro jutro i sretno svim frizerkama koje danas idu na obranu završnog rada.
0: Dobro jutro i sretno, sretno. Svim frizerkama i koji će to tako postati.
1: Pozdrav Marko, evo ja radim u Jadroliniji, prodajem karte za katamaran i trajekt. Pozdrav svim kolegama i vama svima na Otvorenom.
0: Dobro jutro Jadrolinija, drugi put večeras.
1: Dobro jutro.
0: A večeras, ču mene.
1: Ja sam mislim da je ovo namjerno bilo, ali večeras.
0: Ali sam pomiješao doba dana.
1: Dobro jutro, Ivica Kutjevo, rođendan mi, 44, deprimiran, pa može malo podrške? Pa
0: može.
1: Ivice, zašto? Pa to,
0: sretan rođendan.
1: To nije puno godina.
0: A ne, čekaj, Ivica. Samo malo, pa ne može mi samo djeci čestitati rođendan tu.
1: Tako je, Ivica nam je deprimiran.

0: Dobro jutro s Otvorenog, u ponedjeljku smo 8.6.2026, 8 sati 12 minuta, ovo je bila Vela i All My Love, Vedrani Kassandra tu, dobro jutro.
1: Hej, dobro jutro.
0: Sanela nam je poslala poruku i volim kad dođu ovakve poruke. Kaže ona, evo vam tema za radio, već automatski ima moju pažnju. Mm-hmm. Kaže ona, nisam bila doma 10 dana, moj muž i njezin i njegov brat su konačno pokrećili dnevni boravak, to smo i onako planirali napraviti već godinu dana. Sad ide zanimljiv dio poruke. Plan je bio u bijelo i nešto malo u sivo. Vratim se doma, kaže ona.
1: A kad ono?
0: Imamo zeleni dnevni boravak.
1: Aj, oj.
0: Napisala je i Gorane, volim te, a lubit ću te. Thanks na poruci.
1: Ko je baš zeleni?
0: Doduše, ova poruka nam je došla prošli tjedan, pa ja se nadam da je Goran živ i zdrav. Ali evo, boravak dnevni je zelene boje.
1: Ja te neću previše žaliti. Zelena
0: nam je nekako ljuta, malo i agresivna za dnevni boravak.
1: A ovisi koja zelena, evo sad,
0: da, znaš, ne znam.
1: Prvo sam pomislila na one neke tužne i ružne zelene nijanse ko u bolnici.
0: Pa meni kad kažeš zelena, travnjak mi je. Nogometni travnjak.
1: A baš zelena.
0: Pa da. Mm-hmm. Nadam se da nije ona tužna zelena, da ona bljedo bolničasta zelena.
1: Da, te su neke.
0: Nadam se da je bar sretna zelena. Ne znam, ako takva boja postoji. Evo što me zanima. Sanela, hvala ti još jednom na poruci, hvala ti na inspiraciji. Šta je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma?
1: Aha, samo po muževima peremo ili suprotno?
0: Pa mislim da muževi više imaju tu kao, znaš, ono, zaboravio
1: tendenciju.
0: Sam šta smo se dogovorili, ajmo u zeleno.
1: Ma dobro, bit će to lijepo, vjeruj mi.
0: Bila je zelena, da, mislim da smo se dogovorili za zeleno, to bi ja napravio. Da dogovorimo neku boju, vjerojatno bi ju zaboravio za 5 minuta i u farbu bi samostalno u zeleno. Udri u zeleno! Šta je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma? Ajmo pratiti u muževima. WhatsApp je 0914003355. Šta je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma? Javi nam se svojom pričom da vidimo je li Sanela sama u svijetu ili se može još neko poistovjetiti sa njezinom patnjom.

0: Sad je 9.51, dobro jutro. Jutro uz Petra i Kasandra ovdje.
1: Jutro.
0: Što smo naučili kroz današnje jutro? Današnja glavna tema nekako je bila što su vaši muževi napravili dok su bili sami doma. Pa tako smo naučili da recimo ako ideš farbat dnevni boravak, ako ideš krećit, ne znam, zelena i siva boja nisu iste, tu postoje neke razlike.
1: Ko bi rekao?
0: Naučili smo da i ako ti fali svjetla u dnevnom boravku, uzmeš škare i odrežeš zavjese i tako ih skratiš.
1: Možeš probati jednom. Ne znamo kak će proći.
0: Veselim se sutrašnjem druženju između 6 i 10. Pozdrav od jutarnje ekipe, Jan Mihaljević samo nastavak od 10 sati. Čujemo se ponovno sutra od 6. Ovo je Harry Styles i...

0: Jack Filea. Sada dolazi uz pikantni twist habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
0: Broj jedan. U Hrvatskoj. Za hitove. Otvoreni.

Anne-Marie, Shania Twain i hitovi uz otvoreni bok. Ljudi, Ermin ovdje, dobrodošli. Ovo je poslijepodne i idemo sad, s obzirom da je prethodnih dana bilo ovako malo kaotično i tragično u prometu, idemo udariti kontru. Mene zanima kome je baš dobro u prometu od vas koji se vozite. Martin se javio, kaže, nije mi trenutno dobro, ali do kraja tjedna će mi biti jer ovo mi je zadnji radni tjedan, tako da u petak kad se budem vozio,

0: Opluna, želiš malo skratiš. Nogu van, uzmeš, tamo čuješ po noći. Šta radiš?
1: Bilo mi je malo vruće, pa sam si odrezao dio.
2: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
3: Rano opet od 6 su s nama, a na Otvorenom sad novo od Jennifer Lopez i David Guetta. Ovo je Save Me.